0: そうではありません。決してあなたの指示を疑っているわけではありません。我々とてこの度の任務を最速で終わらせたい。しかしご理解を願いたい。我々は今ハルピンであらゆる問題と困難に対処しなければいけない。大量の時間と精神力を消耗している。これはこの度の任務に大きな支障となっています。わかりました。失礼します。あれ。
1: あ、

0: どうした？
1: 課長、また厄介事が起きました。
0: なんだ？
1: 道外人口、失踪者の遺族たちが警察署にて騒いでおります。
0: 小草草草草知道。失踪者の数は？
1: 36名です。
0: 白樺原を狙ってたに伝えろ。一本の木から果実をむさぼるなとな。
1: はっ。課長、自分が思うには、こたびの件は警察庁に任せてはどうでしょうか。何せよ、失踪したものはもう見つからないかと。
0: 我々が何をしに来ているのか、お前は分かっているのか。
2: は、奴らのケツは奴らに吹かせろ。どのように不幸か損失は奴らに負担させろ。
3: は。君はここの官僚どもよく上がっていないな。奴らは表向きは言うことを聞いているが、
0: いざ昇進が関わると直属の上司しか言うことは聞かない。
3: それに奴らには道徳がない。
0: だから
3: 大きな案件ももみ消そうとする。
0: だが我々もただじっとしているだけでは面白くない。
4: 奴らの局長に勲章を与えよう。
1: はっ。
4: 行け。
5: 要不说科长是老江湖了呢。之前啊，他呀就一直劝我说，这要是没准备好就别去见这千叶科长。我非不听啊。你
6: 指不定啊是他故意的呢。
5: 故意的？不可能。如果啊你要说他是故意的，他就不可能陪我一起去啊。那打的是自己的脸。
6: 他太懂男人了，知道男人都爱逞能。
5: 你知道为这件事我准备了多长时间吗？一步一步的，到头来怎么样？什么都没了。哎，
6: 没事儿，你没落着，别人不也没落着吗？
5: 你是说宋卓文啊？
6: 嗯呢。人比人气死人。
5: 他姓宋的跟姓潘的能比吗？怎么比啊？哎，我凭什么要跟他比啊？哎，你要是这么说，我都不知道你真的你到底是了解科长还是不了解他了。